0: 19 октомври, Тиволи. Карте eventim.si.
1: Фолк не ве, ква, колко е то дебес, капидам в штацуно, Sony ACS.
2: Търговина Sony ACS. Наспроти кина Шишке.